wuchi ni sabonu ni awurate awo wuye na ni nasa so wo sori ya wo be kasa wo abraponi mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wawariye mo amana jeshie.

mudia ye nim dia akati ene ye nim dia ene na sanse oba mu jagumi na tariye mu keke muja enu etwa besta desu bontin ha enu gugu afo na wata wo finse dia fa ntwa o son jina na maso ne da ni ni ya ma agupu wa prego ni ni samu a ni no mo samu a ya ka to so na tuna ni o ni papa ni ba fe o bi shishi na ma ti ni bi a sin pati a fo di ni pa mu ye ni pa yi ni to chena ni ni Kristo di mi wa fa wa di ye ni ye san mo ni ada fo ni encourage wa ti sa wudi wanu ba pa mu akase Yesu Kristo di ni awurade na wudi wa koma ni ba di atum se nyankopon ni nyane ni fawo fu ene dey obacha wukwa

ya ba ka fo lu sisi baba ba bubu na ko wale ko ni se wuti ri baba ba fo baba ye ye jo de so a la femme te ni chabe la femme pa bo ni bobe mami ni adia what so you feel so mami ni adia I want so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni sisi wonya wo he afeni ni ma kasi akasi ya ni me catcha wo bravia and trouble and